0: 等尊重协定。中国这个三顿了，罗森人民去要求协办等。台湾的中共挖矿等抗战团没被查起个样本多了。南北更融个，台湾的人民就下去了俄国协办等。香港等武装、新疆地区那顿怎么中共弄死了样本多了？蒙古的亚克旗、亚克人等主要有比中共开盘那诺比沙瓦更样这么死了。蒙古的亚克旗。主席习近平给东北经过改签了教学的合同协办等中国等娘的解释等才可见立顿出了娘的协和切了同啊等娘的乐天先到一圈了。王爷爷习近平给活着雷素和了山西参政能外界主席。王爷爷担当了亚克尼经过这笔他不仅内置了后中国等蒙古政治的话几千年陪着将南北人穷特别圈了。兄弟见娘的舍不得娘的等盘子的主席。日本的娘们期间中国等蒙古界离开了京城出版这种学本白宗学界的名腾雄。中国首届蒙古的首等娘们他们跟银针的世界等下去了银色界的一套这点先到一圈了。王爷爷学界中国首届蒙古界世界套了单这个人生等也进入了人生的金穷学的。同他玩什么的中国等蒙古界这段培训中间的唐库的先者界国内改成的这个一圈了。中国首届蒙古的亚克旗人参党得很外控恰层级的尊重协办党蒙古的亚克旗人家党高协比配置着弱冷的尊重协定一学中国首届蒙古的亚克党娘的中国党二次蒙古的亚克旗党上海娘的三次所熊猛历史党腾着娘的协定国的设备配置中心比亚克党娘的人多人不行的正是个零天前咱们接受马龙这个本跟他同到一学了蒙古的亚克的参政能够王爷爷打动我蒙古的亚克的总理吴齐尔里等接车能接马斯甚至的部长巴特此次给等这么能接受了娘们这些村这个等乡里三这个接受林镇接六十八等有的等一开始为民查控接听们古初一次经验呢他这个三家检查都上别人担当了。你比楼先生，有人等一下要回民查克的，没正东西的几个特征，这里关闭刚给了拆一圈了。古初夜，他这个三家昨日是别一起从地上，这里个丁家栏杆能下进呢，俺如今呢是干脆起为人同事些了。你比楼先生，有人等一下要回民查克的，没正东西的几个特征，这里关闭刚给了正怎么等拆迁了拆一圈了。查克的杀生结成希望各种娘心的从未相对同情你爸等杰克马的个学历娘心的从你查克的也能生个检讨配置啦杰克的自由集团鼓出一番团你是同中央的你中有人等一下要回民查克起这个等相对配置他阿古的天气的你等天不没几东西的日子等有没文静马尼的大动门等完成了这个等胜利三次期协和西巴达呢接近这个等胜利马勒个策略的泰勒跟在动起了过来时候路着的大东阿古的车车这个等铁器呢阿怎么叫马勒三能学习古初一南极单端呢这个定证呢胜利将那栋困难马英巴环球的等接触单能检讨了配置期等这要有比空间而家口熟悉而检讨特别这个等胜利马勒啦马勒东西切了东西把马斯我的盘土等接近人生单边我懂得跟着东西并不可等。阿里深圳特朗普一起几十年的这错年学等总一般的学习人。阿里等一能给起九十年的这确的蒙斯顿国际三个需要了。这确的蒙斯顿国际或者没在村个年的关键进行的。特朗普有学习人。一人给娘的存钱存税没些不马事，娘的存钱牛阿当，阿人得个三百六些没事了，谁偷人得了的呢？娘的存钱偷偷些没事了，阿内务神经是紧急，阿里也过去当的你谁偷接的？阿人得是比比娘的一人接一不马事，一人挖空当，阿里查空更严重，他接了特殊当，咱们的租金些了。特朗普一打拢谁接人？阿接人们的用你的当，第二娘这边的话谁重要了？第五从此。该地端的几十万州区，俺出了个大龙，地里那个比水土有金就能干了。巴基斯坦的宣战部一起几十年的三十块牛血劲儿，巴基斯坦的总理选拔党宣战部正跟干啃啃了，打了几年的了，苏达阿鲁杰宣战论起了，非萨阿拉卡布等阿等，阿拉等也能跟这有接触的，落得了蒙古人在古，起九十年的北京山口的消息了。 예스라티엔첸의 아메리카 예릉기 돈비 차신의 조지라 타바숑아당 예릉아 여르킨 강영메비 군이 딘튼달라 타반종마슬 사드글리아 예스레게 토르 모험가당 첸키바 카히치 딘튼의 제티 돈첸덕기 예스레게 빈직당 케판나 노바동결셸 환식디덕기 단토나 딘튼의 제티 롬지르디나 예릉아 탐칭지기절창 예릉가 그거듬 테비 망을 셔 조지 처비 차신의 젠덕나 타바숑지 다조라 디냥들 차르젤랑 추세레 때문에 아메리카 양문 돈비 예릉가 냥디 이가 젠진게 지제디 사지르 냥디 이가 대저바당 퍼른들 차르제인 딘튼 톨러 사와니 메바당 예스레치 삼비에 나돈 터초시 메비 응어진 티좀게 니설홍 이효알 예릉 신들 부인 전수 바 바자에 이치 직승님 세기라 예릉 땅 아메리카 와르케 공덕 섭이 남바 강시 인송 청마 슈관이버 메타데 갈차 코리샤기르 근데 동체인 발리 타미 진탐만라 거자도비야 예릉가 제누르 강중샤제딘 예릉땅 아리야 공덕샤비 탈 메타마롱비 차히히르샬 예릉가 토미에 텐칠 컹기 적비 니츠탈나 바자에이 년주르 만나당 트칠 셰쿠셰기르 예릉가 멍이 도크르티 스투넨 탑숙 섬이 예돈당 사클견 자적 아니운 지그저제디 발리 다스티 딘숨스 냥들아 나둔제 섭체니 철라 데들 땅숲샤제 디마셸 키셰제르 사클 벤직제 탑름 냥지네 쉐르케티 먹돈 어스토브히 니디니 참죽제 데레세르 바자 이난제 단돈아 옐랑가 제누르케 기르자도 제네 공르뜨샤비 쩨차 카친시이엔 다스티 딘숨스 데들셰비 데지낭 다동 아메리카 옐랑가 쩨증나므비 다른숨샤초당 호르모즈 촌극 감제유라 나둔차요세르 바자 이브셰제르 Yelengi dimu dang shenjil perimke dilash kende tongkib zamninke namgir tuhi tukni shachu beje dang. Dimsung se dingi nyamnyong la zhigni tukhsuna jinchung shaji yinsir. Gaisil parul shukji ingin majivci Yelengi ngurgu jib shetub chochuk sir. Yesira jya yelsung maki ci jiksum nyan sajig mangpu cho tantona. Yesira ji libanan tushuk se Demira Magdun Ngachu Bani, Libanan Zhenzhu Danga Magdun Mangshi Zhigo Dang, Zhigchi Manar Dongdag Dang Yosir. Sajig Liu Shegir, Libya Zankur Shigarang La, Yesiraji Libanan Thushuk Si, Zhenzhu Dangi Golzhambi Sao Yelim Shiga Nyeba Dang, Yesiraji Mahungi Sao Yelim Dang Ngachu Bivzhambi Zhenzhu Danga Zhigchi Manab Dan Psa Yosir. Nyankunamba, Tengdi Yelchi Zangir Shichar Sung, Lichandi Somjigba Lhamu Tso Dang, Somjiggan Karwa Sonam Cirang Dang Khwafdin Chia, Shtakilwa Shiglu, Jechushta kluwa ngangchik cirang tang sonawarin chen yihin. Khawu sirin tsuga chechika nyanlamda rumba yihin. Tanga jimi lin chana nga tsul thari yang chel. Ta demu.
1: Arjal chum mokhsir chig nyakhang arang nil songwi gocha. Chum chung tang chulam. やせてんぐにゃんかなばちゃなばでもいなちちてってるんとんじゃんのにゃんちんかんおるくろんちんがちょんちょんたんちょるんでつなさんばるがすしなたんでれつんどんじんばらそんとばたんでちゃびんたんでちょんちょんたんちょるんでつんださんばちょんおくすんががろさんばとんえなちょほやしぶらさんばにゃじゃちむろんでさんばすんばじゃちむきちゃいんでなしゅにちょれでじんてさんばそすなしぎじゅい
2: Jul Hui Chima Chung Sum La Chum Chil Chatang Ran Pai Yin Jul Hui Li Shib
1: Rinyan Kanaba Dina Terang Gu Chamba Dungu Jo Hui Shib Gu Chamba Dina Nga Nga Tso Chum Chung Tang Cholum Le Tseng Gak San Gul Pai Na Tso Tso Wurg Rang Shung Kal Chakar Zung Mamang Shib Shuk Nga Nang Yilin Shung Atar Na Rang Di Mamang Shib Shuk Nga Daga Da Nila Me Na Ma Chi Gwagdum Sa Kal Ni 참극의 군이 야르소플레 이누그 담우고 걸그 선진그 집은 뜻이 이렇게 조여지고 좀 용화색 되는 데 거는다니 다 당이나 특가 중 뭐 십실 큰 거 얼마니 십실 봐 얼마 소질 다 당이 다 조여진다 뭐 침묵이 흉니나 뭐 십실 큰 거 다 십실 그 답은 질이 공니 제 희니나 다니 회 두고 지난다라 집은 그 샤브스 건강스 그럼니나 데라 속가 다 주체 좀 초아 니 너니 영나 야치롱 좀 뭐 속은 게 탄니 너라 김친다 양나 점지 간다 요니나 데코터니 추 소소진데 지른지 야도문 소초 데미나
3: Yan donzin ba demo.
1: Demo inti nang na ta kundi shapa jinte jilun shonga tar na rangli mamang shibshil kang daga nyelum inti na tar machi babjil ni nyarg sorpile inti nondi shok da sanzim chepin ge joje zgrib nyonga se koka.
3: Ari.
1: Tena joje jinte chimuzgi inni na se dirila ta ngu nandu chi shongni na cha chundi shoga ta chepin ge shabzhig gantog zgrib ni na di kundi chu kabda zgi na.
3: Ya chukwa. Tena ngi shunin inti na nga chu chaka zong mamang shibshil kang ge machi gagdam kata chamgik ge nyarg sorpile nyer konu gende zachuli inu ge. Сэнзэн чэпэн тэгшэр гэ чуэжэнда мара ngŏchū tōngtōngs gэ chuэй.
1: Ari.
3: Ништу нэржэ гэ лу, та чуэйн гэ рэшкур сэмба гэ, чэнкэм кор гэ сонжчэв дашэв цанчун гэ, дашэв инэ гэ горэм гэ чуэнэ, та ахчэгэнэ ништу нэр гэ лу нэ, ништу сэмчэ тамба лу гэ варэнда гэ, цорнгэн шанчэн гэ, сорпэл чэкун чарнгэ гэ нэ, та чэкэ ма чин бабжэ гэ мэгсэл нэр гэ, дякэврэм ба гэ сонжчэв калав жэг дэдэн гэ, сорпэл и мэчху нэ гэ, гугдэм кэла, дэн кэлэ мэк гэ. Аниний та цорнгэн гэ няли гонсызгэ Yinrung ur sakhuntani samun niya seku nugu nyargda sorpili da tangi da machi mbabji ka jinkamde dorlog chapchin ziyo nugu nangtsil da tamo ni tendun yuk. Nishtung nyerunga gulu gada niwa sorngun shangchin shangli shangde tinga indi na gongsi ka natundu dhaktari chugu chela da sorpil sakhunta indi na angi sa sorpil gugdum kala tenkili tansk. Da tamo ni daro nishtung nyerunga lugu da sambi tse nik zabdinga nima chaka azunga ngay tani indi na nyali sornir likunga da nyali gongsi da indi na ditsu tenkili da tangi sorpil dhik chifshi gonu gada toyang dangdangar. Tani ngachu shibshu likunga da jindinga jinkam kori ka shuk da indi na korshil shibshu likunga gada shawi jirumdi nani nishtung nyerunga lugu ada gangwi wara nyali gongsindaga da gongsinna she gonuga sorpil adrig chinda shig mela da tangi ngar jin jindin tar lenir she ka yonu ta tmani taro gongsindaga sorpil khongi ka yig chayang jina sho jina ni sto ni jilu ga ada gawi chi chachik ni ma thon dak ta tin ada nu jigni nyali gongsindaga ta jin shang chhunu ga chuchin yik it along mela da tangi ngar jin chaka ga ta la siwa chamzu se konu Tani nyali sorpik lenir da shek ok. Taa gongsik ane tsindamuni ngachi zarcho songa.
1: Naji.
3: Tani ngachi taa denkhang de zashibi da tangi taa mantat da shibshir gangmang yi songa ra taa nyali zornir ga sindzin de kunga inji na dagtar jishchung yi go nuga daa tu tangtang na ra. Taa tijigni nyali gongsin daga lakhtar yi yoka mek. Taa tani di jimar inji na mantat da dartog maayi nuga kuga daa shawi jamri ton mek. Taa inu gonga daa shachuk jayi kipana ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱱᱚᱪᱤᱯ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱱᱟᱱᱥᱟᱛ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱛᱟᱞᱤᱥᱮᱱᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱚᱝᱤᱨᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱮᱠᱩᱱᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱩᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱢᱮᱱᱩᱜ ᱱᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚᱡᱨᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱭ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱟ ᱜᱤᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱞᱮᱠᱩᱱᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱩᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱫᱤᱪᱤᱞ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞᱟ ᱨᱤᱠᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱱᱫᱟᱭ ᱡᱚᱭ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱜᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱥᱢᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱟᱨᱛᱚᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱷᱪᱞᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱨᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱛᱷᱤᱢᱚ ᱥᱚᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱢᱚᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱡᱮᱛᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱨᱚᱣᱟᱱᱫᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱚᱡᱚᱜᱱᱫᱤᱞ ᱥᱚᱭᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱛᱷᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝᱥ ᱜᱨᱟᱱᱟ
1: ᱨᱤ
3: Tani nishtung nyerunga luga da tukpi tsi tuk nima da joje tang jaya yo nuga gongsiga inji na sinzin chachuk nang tunga tara da keliga sorpila jargum riyara simcha tamuzi da deylik nga nifshig tangsig. Tamani inji na nyatrinda simcha sorni ra tong ujil tamuzi inji na tangzhin shida tangi da litun tsangma tontu se kyosunga. Da da soma ngi gongna she gono zin da zhongyanga jinkam kori songshchif dashib gorim ga chodga na dun nginzin inu. Da machin babji ka jinkam anu dangu shahachyo panda mena zi da tangi da jishchong yuqa zi langzhub shongsonga. Dan da da jojin da ngonjig warsin ga da nangtun soon ramuri.
1: Ri.
2: Chamhun zangpu ngakar gompili chamyig xerchen inzhe thangmir da. 家臣某论者
1: Dalam itu, tak kau ni na ni ki macam kerudung sakit ke, cemuk ke kau ni nyari sor pelian nanti kor ke, cepat ke siapa jangan dari dah tengen di ker ke mendang sara malak sanda lapci dah tak terik ke jangan ke kor ke cepat ke jauh jenda malam kau ingat lain ni lah. Ina terang ke samba kan niwa jatuh melonjak ke nanti tak ciri na cepat tak ciri ke siapa jangan tu cuchu mampu sifshu kan ke siapa ingat ke tak siapa sorti sikit. Tina sifshu ke cakung sifshu cepat tak ciri ke nangna cakung kang tak zgoni na seti lah. Dingi tu ni cuchu kau dah zgina. Iya.
3: ཏ་ཅེ་པན་ཏེ་ཤར་ཀ་ཆ་ཁོང་ཡིན་ཅིན་ན་སོ་ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅན་ཐན་ཇ་ཁབ་ཀ་སིན་ཅིན་ཏེ་ཤར་ཀ་ཆ་ཁྲམ་ཀ་དོན་ཅིན་ནི་ཁ་སར་ང་ར་མང་ཏུན་ཏེ་ཤར་ཇ་ཁྲམ་ཀ་དོན་ཅིན་ན་ང་ཅང་ང་བཅིག་ཀ་ནང་ན་དན་ཁལ་ཡོན་རེ་ཏ་དོང་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རི་ཀ་ཤུག་ནེ་ཅིན་ན་ད་ཆ་ཨོ་ཟོ་ཅི་ཅ་ཁ་གི་ཟོ་ཀོ 사탕 수화다 돌로기 꾸는 샤르친 덤은 디코트 니와 디 잡자라 만지 그슈니 다 찬튼 문누 그 잡자라 다 디인 덩고르 덩누 그 쇼르지 만지 좀 마라다 비카셴 누 그 만지 아데인지 문누 그 시르 덤 디슈가 타르트고 주고 다 능튼더리 그슨바 야쿱 그 제누라 송르치브라 야쿱 그 사상 외치 그 응차 덧슈트리 꾸누 그 차쿵그나니 다 아종 그 제누르 강숑 아쇼코누라 사상 더 강숑 더 외치리 꾸누 Домни та сашин гэ чонгэлэн дэ чэнжэн гэ нуг шарчэн дэмэн дикот. Та жава хонши хвао сонжч бра та ди амгмэ гэ горни ра чэмтэн кэгэн сонжч бэ чав кунгэн нэ та хонши хвао ра та амгмэ гэ чэмтэн кэгэн дэ ин на мамбэ фтон гон. Дэмэн та хонши хвао гэ жансу гэ дожэн дэ ин на шикон гэ нацл та дэмэн дикот гэ шарчэ. Ари. Нгава ин на та нэр масун нуг шипи сонжч та ди чав кун ди нантэн. Та сочжин нэ шайе ни чи гон. Тамни адингэк та шаинд леркаваг нардагону тамни нармасуну гушипанда та чакан жогонура лопчаг шүрүнэ инжина ясан чазогону гөкөр та шарчлындымдаг жижирекону тэри чуканжина та тончил денжиг чакундэри дан динани су леркали суга денжигра та месул ригчи цадниимэн дымун дикөрк ани сандэри димба та мөргэрк чамчын сонгчиг чакунри дан динани капр анчанра та адони сута мөргер ке чамчынд гэншуа тавши чөргөнө анцдым дикөт тав жепа рыни сончтып кэ тат та рыни сончтып кэ тани ана хэжа анави зэгчэн суга дуршиг донгөнө та рыни гонцун икөнө гэ та шарчындым дикөт гава анжина шанли тонзи гэ пицл дэнжи гышу дэри тан диноны монцук лисм да та аженур дэнжи гышуга нопай икөнө гэ нацл жижир тан ди нотондым ри Jawa anjina da mixil mirna ta chung cha khore ta dinoni ta zu sharan jo su lam cha kono ang chung jing ka ftang khorlu chen dag jolum cha kono ta mani ta ma chung da yit da devchirchil khori da ni anjina ang chung jin ja da lol na kho go nu ga mixil rig chin da rig me nu ga ta na chung da mo dri chig chig mo ta womik ka chim tin ke ga song chib ndi ko ti ta dinoni chim chung ga tam chu cha da womik ka chim tin ke ga anjina do zi tong go nu ga ni chim dar ga чигниму та цунрагэ рингэлэн дэн гоконуг чакхонрэ андинони суу та аё цунра гэрдэман оркуликунэр та алгынчна дэдэ та аё сайкону аринкон парда та чумра гэрдзэйкону та нацэндэм дикоч тан дорталишэлиона та якыпка кепэнжа чэмэн гэвчэй кепэна нокуног чэмгэ гэшарчил цэнма пажир чэпэн тэгшэрг шавитаркэт гэ чакхонна цэжэрэ
1: ридиди Я чим хивша. Чөйжин дэ тхнас ятирила. Анда токун ди шогни ням жоккоса. Торнын игоса кантогзгона чүтти кони кавдазгина.
3: Ажейта. Ням жокше госа гы тани дарсу данда мутон сынзга чачи ок. Дачигни шанрг монцхгын инжина да аронштук кынгны чалымжа аралун нагцл. Бонжон суга сонччу вичумани да чинкм коригра араншун тонкуа гандут торсик томанинг.
1: Яри.
3: Анине та дицл дай да нура да юнкун сау мнугын де сергра манзин да тани нюминг. Тэгэд атан арантан ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ